halve Oddvar, manen Nattland, Rakke Helvik, Klunsa Brekke, Jussi Frosta.